0: مع متزر ميلانو عادي سيفك سوبر برومو على كيف كيفك.
1: Un article acheté, moins 20% ou bien deux articles achetés, le troisième est gratuit.

توا الستة متاع العشية على مسافة. Retour du programme sur votre radio.